Ebara ya ito, ya kilokeno, ekugambe eti. Hali talent, mtekanza wakaletanga, Spice FM, wabaru buhereza buawe, amabara gange, nekichwe kambi esugalize. Ndimusaija, we miaka asatu na gumo, ina girlfriend wange, tumaze nawe emiezi musanju. Omwisikono murungi ainengeso, baitu omwisikono ekizibu ekia ina. Nikyo kino. Omwisikono murungi ainengeso, baitu omwisikono ekizibu ekia ina. Nikyo kino. Talenti, wembaza hansonga eyo kwegaita kubaho nawo mukikorwa ekengonze omwisikono mbaho na hindura omuramwa na leta topiki ezende omwisikono mbaire ne mwenda era ebintu ebinda kubikora era ne bwahindura topiki agenda maiso na anterera hakasimo message na sindika na ndamukyaho baitu ensonga enkuru eyaman ni yeyo. Mkabanza natungamu okwerali kirango akuba aina yo boyfriend. Baitu wa hataliyo timanyire ekizibu kikuruga nkaha. Mkugonza obuhabuzi bwanyu. Nkole nta. Abo kuba omwisikono ulibwe mugamba okata ito. Kumbungiraho ahindura omuramwa. Na ahindura topic na tandika kubaza habintu ebindi. Ebitakwa tagana nebyenkuba ne mugamba. Nkusaba abahuliriza aba Spice FM kumpamu amagezi hakikora.

0: Ngoma jiza guwe kumuhere zao.
1: Kale. Wabale mno kanyankole. Unaenda kujabula. Akwenda kuyuhule bitaka hile. Kanyankole ni kia kulenga uku manyisa. Ocheni. Hello.
2: Hello, Madam Tali.
1: Wenji.
2: Damu ruguse bugambi.
1: Mm.
2: Paruangi ulire kurungi.
1: Mm-hmm.
2: Kato musikato kakintu mugambi.
1: Mm-hmm.
2: Omusiko tuya kumuenda.
1: Mali.
2: Akupo muisikina akuenda sana akuetoro za kura liyara.
1: Kande mindi nabikora boje. Nye miezi musanji.
2: Aja kumuoleki ya kufitora vayi tuta kumuenda.
1: Kanyanko.
2: Ege niye songe nkuru Madam Tali.
1: Ati kanyankoleka na gambanti omusaija akuenda kuihule bitaka hili.
2: Nyongu gambi hile. Kwa bitaka hile.
1: Uh-huh.
2: Akuichuza wabazali na mumbu. Si hile kiongo musikita kumuenda.
1: Tua kuenda kubihula.
2: Takuenda kubihula kuberezo msaidi huku. Hile mbaje na gambi hile mwereza nga mtoka Madam Tali. Aba isikiti mawerea logo mwishio mwusimuni. Kasasa kukuwe hile kasa mwini kani za mwina mumu wana. Mweleke aserulondi.
1: Mwebale mno sam. Agama nti ebi okulia bihile baitu mbo mwisikita kuenda kubi uhura mbe bubi. Jenye. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Ono kuchambe mnye bali. Hati umarumu nsonga nkayiro. Sa kusanga watakeke zazaga selimu omisogo na saa kuwa na atino buruwa hili. Kwa kitali ni keki, osa kusangu nifike kurundi ahansu kuhaigali ila wakua tuki huru mino mino usanga dufaya kari yu atina ayetina.
1: Aine kizibu chali.
3: Hati kumara he kizibu eke mojogo, babanzewa gendewe eke vezewe eke vayna vuruwa ire. Eke utira hapo, hati musona sone mpora nko msaija wena mtuwale muaye ayia magezi.
1: Mazima. Sanga ataina yo kantu kona bambi. Wone kakutekereza nti babanze bagende mayi bino kwekebera akawuka ko mnywerero. Naye gamba nsonga nkuru esa kubele mu hansonge zikyamule meseze ku meeting of Sai John. Hello.
3: Yes, Alan.
1: Wanje.
3: Alan de kan.
1: Naye bale kuliriza.
3: Wane Ibrahimo bigende kizitanzo.
1: Mm.
3: Ati nyengere nkiteka nkwa msaji uga magezi. Kwa mkaza wanza mgumisi. Zabu songa naite watu zunga saa kuzunga kumara mwaka guono tataro la oga kipi kiona.
1: Na iwa mwaka saa kugwikiri za gumara u?
3: Guwa goti mbaka ine kwa ito wakazi watu zunga mungu.
1: Kale. Katumanze tuye ya mitu ya makuru.
4: Makuru mbugufu ni gakuhikibwaho
5: Spice FM. Yunebwe tulukize ngenderwaho rundi timetable ya ibikaguzo byone bijya kuba ni bikoro mwaka guno gwe 2026. President Museveni agumize nagiya kuba umugenyo mukuru hali okujweka no kwikazo mukama muhiya ku watoro. Polisi mu bunyoro ihakanize ibigambe bikaini birabamikuremo ngo umubiri gwo muntu waisirwe kuri impayije bagwihireyo bagamba kalitango nibwo eri mu kugendo maiso gana gandi tugaleto mbijuire samukagizya.
4: Amakuru mbugufu gabayinga kuhikibwaho
5: Spice FM.

0: ngenderu ahoru ndi timetable ya ibikaguzo byone bijya kuba nibikoro mwaka guno gwe 2026 President Museveni agumize nagiya kuba umugenyo mukuru hari ukujweka no kwikazo mukama muhiya ku watoro apolisi mu bunyoro ihakaniza ibigambe bikaini birabamikuremo ngo mubiri gwo muntu waisirwe kuri mpayije baguhireyo bagamba kalitango nibwo iri mukugendo maiso gana gandi tugaleto mbujwire samukagizya
1: amakuru mbugufu gabayinga kuhikirwaho
2: Spice FM.
3: Kwa mwini kwa wazipana ya ndo msaijoro.